والآن دعونا نستمع إلى أمثلة على استخدام حرف العطف كتيكا. كتيكا الذي يعني عندما في جمل أخرى. Saya sedang makan ketika teman saya datang. Saya sedang makan ketika teman saya datang. Mimma ya'ni kuntu akulu indama ja'a sadiqi. Widari sedang menonton pertunjukan elang ketika temannya menelpon. Widari sedang menonton pertunjukan elang ketika temannya menonton. Mimma ya'ni kanat swidari tushahid arudan nasri indama tasalat sadiqatuha.